0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 강라 영문 주월 희시엔의 발론자 소시니의 바임 게디 리통샤 저 산도영 커뇽 원정 희자 연담 그 리헌란저도 호동 터민 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 Dirtin Baba Salimshi name Dintak Jule.
2: Nang Kilvazigin, Chalung Dang Rugubana, Nanguinishena, Junmer Gubashire. Oinjung Nakilangipu, Dito Tajil Matana, Nasimba, Omachi Joga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gida Yonas Yonu Tena, Nasima Narkichi Yunga.
1: Apa, Chunyamit Nahunyan Doga.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dertin baba salimshi neem dindak jule.
3: Panba zginu tabge, li gara nyen cunji iwa meba na hengsungi wa shig maari. Yina yin shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu urga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
0: Alam tunggang sorib syajak zabjek teng lam ramjil la sungchung sini. Tesu kungta kerwa teng, sungchung nejik syajik. Pusam la kindil syajik, tasim la kindil syajik.

암둘라기 대야 암둘라니 둘롱 서부 권변 덥기 나갈 정수 소남바시 임파마세 나갈 정수 함에 첩된 바 켄제다 함에 기케 함에 속변 긴구르와 나갈 함에 배천기 균진 바 제강 임시 암둘라기 딩둘 함에 교세라 통낭 대자 매바티다기 시줄이나 나라 유구의 긍정도 눈부시다 부채 긍정도 조화식 대신 영왕기 세난도야 너부니레 자직상레 테레 양당 민저와 강야 매바시라 원파 텐더 자원의 마레시에 송기입시 교제기 민세고라 모저 슈비나 안돌라니 진로치동 국가 주주생을 로로 둘롱 대첸크 출부슈에도 총신 공로 둔라 순급 나카르 종즈 룹중토 이게 지로는 고장디 멍시 신체 정고 초부터 보라다 옆첸 담비 나글로 빼된고 삼시 투머둡기 지배급디 로축숨 잠라 안돌하기 겨르몬롱기 하면 되갈 중규 샘타치에부터 보라다 옆첸 담비니네 두컴 중림신도 김도 아질 하모로 랭모연는기 휴덥 Rigwasela, lamu chabdunla temu shindu chewe andulagi gyuzetegi lengi shirib kongne kongdu pewara kimzanta pame shukien samutibshi. Jilu chingdungu bia dunju dungu loro nagargi le shorul hamu chokbara chale nawata. Mashi andula dugaran zindar shukwe duzu chung chibu imu. Wengyan chabgeri pyudu chungwe chagin sangbu. Jilu chingdungu bia gyuzu gyubdun loro dugaran zindar lamu gyegendu gyubshi. Amdulagi ngocho na wara shibu yina, lamyun gegen ni dogara shenda minta wara, jina lamyun zinze tupze yakshu ki gebe tupdunpe tupku ki yu. Lamyun gegen ni lamyun tupji ba yin la lamyun zongen kurgen shi kya yin. Lamyun tupdun na shu gu dup, lamyun tupshun ta namdar gin gyur ku, deng dup, tupje che la gyunga leon kwa ba ma se. Tadung lamyun go tsu gup, garde su lang de dogara dagen nam la shung song gu ki yu la. Teje chabdunpe shine lamun gonzu ki yu. Lamun zinze lamun chabze lingye di lamun kigin ki ta jue gu ki yu bashi. Jilu chikdun gubja gubju gubdun loro andulani nagar le shor lamun chokwe chokzu tan kigin ki gen jikcho kurna wata. Jilu nye don gyame jume jiklu lase shodun gub jungbu tunyu tunjub chabdun nangwara peorangun jung rinne ting ta tesa chonggire rinne june kondzu lamun chokwara chagar rinba nipa ta. Kong mi ke la ke gen ki cha ga ang sun pa jeb shi. Ti xin chi lu nye dong kya me chume tun lo ro mi ke er ki cha ga rin pa tang pu ta la mo chok pa ra cha ga rin pa nye pa top yu shi. Chi lu nye dong kya me chume ke lo ro pen zhong nye zhin li hong su pe gi lo sar chen zo ki cha shi bi xio pa shi pa ra ke gen che mo wa kong zhen yi ne pe gi sui kyun ki in zhe ga ra chab tun nang yong yu chin chi lu nye dong kya me chume ku lo ro la mo chok pa ra cha ga rin pa nye pa top ta. Chilu nye don kya me chungin loro kong lar hiyan penchong nye zhin li kong su kada ki myndun shibi cenzo na shu nyung yu. Tine chilu nye don kya me chubshi loro kegen chemo wa kong pyo rangyo chong da lesa chong kir ki ngui mi rinne shusha ki gyunzin paran dam pashi. Amdola pyo rangyo chong ngui mi rinne shusha ki gyunzin paran dam chun kong ki chakto ki ngindri diwe jiru sona ya. Kong ki ngachi par sumtua, lamu ruga ki shungi chabdun ba choro, lamu chabdang lopshin yubba ma se. Tewe rangin zangzhub ki, lamu kunzin chasha la, legi kengnun buishin yubshi. Lamu goro lingab, kundu gacha mangbu deza mebe andula la, gamun zogyo meba sungi yubshi. Kunzin gingin chikwa la ngoto shubi na, penchong ki suyugun aji lamu ni, kya chewe satun zimin tengne jebe, pyo miri rangi ki mangsoy ta, dunnen zhubba ta. Tangdong gebe sardyo nao nian song, dargib dan tuigu che zangdu song hui, ndoigar shikshi. Te damgyu dan lugyu ki shungwe chabdun chikib. Jigne kapshe dangde penzun dadrui batan, ngine te nangdun nama, dayang su gerde dadrui ki yubate la, xie sam lula sokpa miju bara namtar shi chubhin. Nirib lugyu toa, lamyo gor ki damsang mangbu yubate, jilu nye dong gyame chume chu loro, Lamun dogara kikab jimbe ngunmin rinne shusha ki mingshun na chukutan. Jilu nye don kya me chume ku loro nyamze ge cho ki lopso cinri rinne zanzu ki Lamun dogara tingi zemling min ri ki ngunmin rinne shusha dun damde na we lamun gyuze ki rinta kangli ngunbar che yu. Narab ki dambere ngala bakwe cham shibati tuanla neba shikshi. Lamun chabgir tata ngabub nila dogara ni mwemi gubata.
听对他们就在了，同人千不买不他给适当了。

AI 주민연주 투럭사변고차 헨게 군캄상 나니 미터진느기 년준바 AI 점이 기라니 년년준슈별레첸생도르가스 생켄 헨게 군캄상 샹러 직튼 초베 도시 덴불주 강규 렁부사발 베베 괴지베 치리리첸슈기 ngoyla namba khenge ne thunjung ki mangchu le dong che ne phege le thamjin tha di gi gi mangto ten thu dang we kor sen ro na phege ni mi ri thunji sab tu dong we za we ge ni hi ni dong ga mi ni se nga lo

직 빼준 쟁기 원다르 지르샤라 니부티 셰르메 풍증 고글이야 너버 카르카르 요르스나 셰르메 풍증 고근의 균도 진봉의 유르기 내리 니부타 섬세우기 년세 다그는신 수부지제 체레기와타 샤갸부인비 네비 류토도 통마와시시 티창아르기 내드윈중 세바마세 탄도야 류용정신기 직닝접사르지디 총조야타 샤갸부타 셰르메 풍증 고근이 편준 규단 제빈저와시 Xianya Xiermin Pungzun Guogui Gi Lunkam Ditan Liya Shukin Tiba Zuo Xiamse Dara Xiala. Jini Kharis Na Jinbunga Yurgi Nepoya. Kediya Xiermin Gi Pungzun Guogui Chungbi Na Lupung Gi Xiermin Chakung Liya Dada Danji Xiermin Pungzun Gyunche Mibar Saktun Chibar Gundi Danji Tariya Jinbunga Yurgi Nepoongdula. Nibidi Ningda Lebe Chakze Nere Xiala. Da xerme gi pungzun guo gui gi cuo zhim wang zin gui gui liya shuk jin tiep zi ning gi par zi qian gyo zi zhuwa ta. Par zi chung yu jik nui par ngui bui cuor jian qia zha du dung gui yu du tedar tu zui rinpu qin bi na chak zi topa cha zhung du la. Xerme pungzun guo gui gi tando ya par zi chik gyur gi jik chak di yung a ta tag nai xin ning kam ta chak zi nian yuang gi nian gati qia zhung du la. 신 침비기 치진 셰르메 풍증 고규기 민수부 땡기 치제 지접지야의 촉부다 수부기 지제 체르송하다 샤 약부차비 년거드 체른 주고 유디 잠바 안직 셰즐 항매 있는 침비 나리아 터동 송조 제제 주타리아 침비기 치진 연구 정도라 다 숨부디 셰르메 풍증 고규 치다르 제제 렉주 체고레스나 통미 튀기 셰르메 풍증 고규 니 춘지 체도바마세 차기 용토부 신두잠바 나잠네 주도 체비나 편류 상부 튕기지라 다 지네 샤 감도 동야 셰르메 풍즈 자원네 렉주 체고 냥비나 수부 지제리아 춘지 내부 체고바타 샤 갸부 임비나 샤 감도 동유 유리 균교나 고기라 Nini Sadungi Kumsi Yabu Gyunyo Nagugin. Da Jin Jeda Chushib Laso Ba Tienju Mawe Sarigi Cha Nangi Ngarja Di Toran Jodu Zamba Tui Gyundu Ne Jik Zubi Renxingin Juri Gyumadin Je Mang Zam Chegu Bata Shekzi Mawe Sari Nyung Zam Chegu Gila. Tagnan Xin Gwanga Ta Nyasha Semi Riso Buli Jigaran Dinbi Sarigi Changargi Chuzi Gyundin Jendu Songzin Tubi Tiri Mang Zam Chunan Yabundula. Lhagbardu gengwe ngwene chwebi na buili jigaran dhimbi siri mangzaam chwebi na xane di mangdu zhuwaar pendo yubata, xane nyuwi ne mipoba ngwengo tukudula, tandoya tamata ara di jena kukudula. Tukyu tingi gi jik xerme gi pungzi ngwogu gi nyinga tiwaya yang cheron chungudula. Xane tando ngwikyu cheche nganzu subyu gi xane di ya pep chikugila. Da xane xeya di xerme pungzir ya corgen dirwi hajan kengan chewe pungzubgi wangzibu xindu zamba. Guyu chebi na subyu dengi xane di ya mangdu pizhe tegara changar pizhu jizhe tordong tukundu la. Didangi subyu jizhe di sungzin tupche xa gyakbu chali ya nguyango tukundu. Chezan ya sakura nyungtar ya gama gyada ngabju jeje nyokun zho yu chea ta yamena chu yegyab ya. Yamena gangor shunpa soge jongdara. Temu nini sumbaja na gugila. Xin guyungi gubsu mabudina di kechimbarisha. Da cowe kumsi gyuni likju di yung mitu batan yamena subyu jizye di jik celin giwi mizu gi. Chile mabbi gi jebo wala shirmin pungzun gogu jutub nana yabudu bisha xabi na jimbunga yu gi tongme neda tenpa so yinbi na mabbi nzubchi wala menju na gu batan. Cowe kumsi da sungji jizye jutub nambi na pianzhe tiwe yang yabudu ngu dola. Xiamli shuwaagi nangtun kaa nipati kareisi na da nga na zi subyu na liya chaa kharbu chaabi dada kaa ngas che shuwaadi yin. Da shung lam tendu langgor taa mitso mangbu yubi na jokyu kaak jin lam kaa di nga sibu nangdara. Nga na zi subyu nangi chaa di kharbu chaabi na cha yun gi nyur zi tiedu chin chi. Lupungi cha xe kengrung taa tuan nu zooro chaa kuryu matu para chaa da solung gumbi nedun di zi yung sikri la. Ji karesana cha kabu chabi gi gyujin. Zhungu suri cheri lopche kandru jiyo mengang gi semne chenga nipi bunam meba liufang gi. Cha kabu chetsu ti chuyi shiguru besha xie zhese nangwa di. Da ngwebyo ji mangbu shurwi chupobu khanli chanbi na tiet nalogi shurungu ji mangdu chenba miya na nyungdu chenbi.